0: Pren da pau, fi yn Jesse, ac ti yn nôl efo just Jesse, ddim ond arno Radio Vitalize. A fi yn fan hyn efo tri pobl sydd yn mewn musical o fewn... Ble ydi y musical ti, John?
1: Diane. Mae'r sioe yn cael ei chynnal yn neuad Theatr y Congress yng Nghwmbran.
0: Yn Cymran? Ie. Hynna'n lle fawr. Oes hi'n nerfus o gwbl?
1: Y dwfel arfer cyn mynd mlaen, ond anadlu ddwfwn ac wedyn bant ar cart ydw fe.
0: Fi'n mynd i gofyn y tri pobl sydd yn efo fi cwestiynau. Os ti eisiau dweud eich cyfeiriad am dan y hun?
1: Wel, Diane ydw i, fel wedi Diane Nibo, a dwi'n perfformio yn y sioe gyda...
2: Theo.
1: A wyt ti'n perfformio hefyd ydw i?
0: Siarad i y mic os fel ychydig yna, Theo.
3: A dwi'n Katie, o Katie Dewi, a dwi'n perfformio yn y sio hefyd. Dwi'n yn y cor, a hefyd dwi'n dawnsir hefyd.
1: Ac yn gyfarwyddwr, cynnwyr lleol.
0: Tian? So dwi'n mynd i ddechrau gyda gofyn ti cwestiwn o'i. Diane, pwy wyt ti'n chwarae yn y sioe?
1: Dwi'n chwarae rhan Jeanette. Mae hi'n gymeriad byrlymus llawn bywyd. Mae'n gyfylyddus eifed a phrofiadol gyda thafod go llym. Mae di cyfeilio yn y gorffennol yn ei gyrfa i berfformwyr a chantorion byd-enwog. Mae'n siarad yn ddiflewyn ar dafod, yn gallu bod yn sarcastig ar brydiau, ond mae ganddi hiwmor sych iawn sydd yn andros o ddoniol. Ac o dan y croen caled, mae Jeanette yn bersonoliaeth cynnes, ffyddlon a chefnogol. A mae'n bwysig iawn yn y sioe, achos mae'n gynhenid, achos hi yw'r un sydd yn annog y dynion nerfus, ddihyder yma, i berfformio ac i wneud y sioe maen nhw'n wneud. Felly mae rôl hi yn bwysig iawn.
0: Yeah. So Mark, ti'n cymeriad pwysig iawn, the rhan fawr ydi
1: well, yeah, nah, rhan fawr, ond rôl pwysig.
0: Mor pwysig, ie. Yeah. Theo, dweud i fi chydig amdano cymeriad i, ac dweud i chydig amdano?
2: Wel, dwi'n bennaf yn y chorus, ond er bod gen i cymeriad ac enw sy'n ag un llinell, dwi'n gweithwyr di-blin sydd newydd gael ei ddisoeddo ac sy'n sal ac yn gandrill am y peth.
0: Katie, wyt ti eisiau dweud i fi tyn bach amdan beth ti'n neud efo y sioe? Os olygu yna.
3: So hefyd, dwi yn y chorus yn y prif. gobeithio yn y cefin a minna'n gwenu os mae'n bosib. er bod gen i gwpl o llinellu o bryd i'w gilydd, ond yn bennaf un o'r danswyr yn y cefndir ydw i.
0: Lot o pethau dda i'n fi'n clywed. Fi'n eisiau gofyn cwestiynau amdano'r cast. Diane, wyt ti eisiau dweud i fi tyn bach amdano'r cast? Disgrifio nhw mewn dim ond tri gair, just syml iawn.
1: Wel, maen nhw'n egniol iawn. Maen nhw'n frwdfrydig iawn a maen nhw'n mae'r rôl, maen nhw'n chwarae yn realistig iawn. Theo?
2: Y tri gair wedi dewis am y cast yw maen nhw'n y cast yn dew, maen nhw'n fodlon a maen hefyd yn teimlad teuluol yn y sioe. Mae pawb yn dŵr ymlaen yn dda.
1: Cytuno fi, Theo.
0: Fi'n cael un cwestiwn am ti, Katie. Ydych chi eisiau dynafio tri gair i disgrifio cast, os gwelwch yna?
3: Mae'n anodd. Dawr, mwy dawr.
1: Dawr iawn, ie.
3: Ymddiraidus.
1: Ymddiraidus, wedyn.
0: Dau dda iawn yna.
3: A cwbl wallgo.
0: Dian, ni gael cwestiwn arall am ti. Pwy yw synod, oh my god, ryn fi. Pwy yw synod mwyaf yn y cast?
1: Mae pob un i'r raddau, ond falle rhan wyt ti'n chwarae. Mae'n bosib. I bod yn hollol onest. Ond dydw i ddim eisiau dargelu gormod, achos mae rhaid i bobl ddod i weld y sioe dros dyn nhw i hunain.
0: Ti'n cywir.
1: Ond mae'n lot o ryfeddodau.
0: Katie, fi'n cael un cwestiwn amdano ti. Ti, os fawr yn cael? Pwy yw synod mwyaf yn y cas?
1: Y syndod.
0: Syndod, brwy.
3: Yeah, syndod. Couple of pobl. Ein hylod eis newydd sydd wedi ein syni fwyaf fel ti a ty dad
0: a fy dad, ie
3: mae rai yn hwnnw nhw dyma tro cyntaf iddyn nhw fod ar y llwyfan ac mae'n siow hal iawn i rai ydyn ni wedi gwneud o blaen. Ond hefyd y brif rôl gyntaf i rai o halodau presennol. Felly mae'n nwythau hefyd yn camau allan o path
1: o'r cysgodion.
0: Thea, fi'n cael un cwestiwn am ti os fel yna. Pwy yw'r syndod mwyaf yn y cas?
2: Wel, dwi wedi dweud y chwech dyn y ffilm Monty.
0: Chwech dyn?
2: Ie, ei parod roedd i wneud y hyn maen nhw'n ei wneud. Maen nhw'n ei wneud heb unrhyw oeddi. A ymroddiad anhygoel maen nhw'n ei roi i'w rolau.
1: Mae nhw bendant yn rhoi gwein ar wyneb.
0: O, niw an doniol. Niw an dynion doniol, ie. Dwi'n meddwl bod y hwrs yw un fi'n hoffi ym mwyaf. Mae o'n mwyaf doniol i fi.
3: Yeah, of course, mae'n mwyaf great.
0: Oh my god. Hilarious.
1: Bendant.
0: Cwestiwn nesaf, Diane. Ydy rhywun wedi newid like, y holl personoliad nhw i fewn i y cymeriad nhw? Like, pwy sydd wedi gwneud hynna y gorau yn y marinus ti?
1: Fi'n credu bod hwnna yn anadod mewn, yn unrhyw gymeriad. Os chi'n actio, performio unrhyw rôl ar lwyfan, chi yn mynd i draws newid eich cymeriad eich hunan. A dyna hanner y sport. Achos mae'r dynion, y tyriodau nhw ddim yn gwneud habit o dadwisgo yn goeddus. Ond eto, y cymeriad dwi chwarae, dwi ddim byd tebyg i fi, go iawn. Felly, rhaid fi ar amser, unrhyw gymeriad mae rhywun yn cymryd ymlaen, mae fe rhywbeth gwahanol, a mae fe'n gred, achos mae fantasy, mae fe'n gyfle i chi jyst yn golli'n llwyr, mae'n cymeriad hollol wahanol, a ddim poeni ddim yn bwtio, achos dim chi yw e.
0: Dwi'n cael un cwestiwn am ti, Katie. Pwy sydd wedi newid y mwyaf i cael menu y cymeriad nhw?
3: Katie? Oh, sorry.
0: Ti'n iawn.
1: Wedi mi gysgu.
0: Wedi dweud
1: enw. Ti'n gyrnod hir, Katie.
3: Sorry.
0: No, sorry.
1: Thought you did.
0: Oh, mae'n iawn.
1: Pa person sydd wedi trawsnewid y hun?
3: Sorry,
0: mae'n iawn.
3: Fyddwn i ddim yn dweud bod unrhyw un wedi trawsnewid yn eu cymeriadau fodd bynnag. Efallai bod rhyw fath o gastio yn ôl math wedi digwydd?
1: Castio?
3: Yeah.
0: Mm-hmm. Y castio wedi bod yn da yn ymwneud ni. Fi'n meddwl like, pobl sydd yn chwarae y rôl nhw, ni'n like, perffaith yn fawr yma.
1: Ydy. Ie,
0: credible.
3: Ie, mae cast cryf iawn.
0: Gai gofyn ti un cwestiwn, Theo. Pwy oed ti'n meddwl yn y barn ti sydd wedi trawsnewid yn llwyr i cael mynd i'r cymeriad nhw?
2: Ydy. Byddwn i'n dweud Aaron sy'n chwarae Malcolm. Mae ei wedi mynd y tu hwnt i ddisgwyliadau i ddod ar gymeriad yn fyw.
0: Ie, mae Malcolm wedi cymryd y cam pechach yna bod pobl ddim wedi eisiau. Dwi'n hoffi sut mae fo'n chwarae Malcolm. Dwi'n hoffi. So, mae y stori yn delio efo pethau fel, like, bod yn dad, efo pesnasoedd delof corff hynadwr. Beth wyt ti'n gobeithio i bydd y cynulleid fan cymryd i fewn am y sioe, Katie?
3: Paidwch byth a gadael unrhyw un dweud ych nad ydych chi'n digon da.
0: Hynna'n neis iawn, fi'n credaf bod. Yeah. Wyt ti eisiau rhywch llygaid dy chi'n ti arno fo? Y ddai si, Thea?
2: Wel, dwi wedi dweud dwi wedi dweud bod hi'n iawn i beidio bod yn perffaith a gobeithio bod yn ysbrydoli gan y lleidfa i fentro a gwneud rhywbeth na fydden nhw'n wneud o blaen.
0: Hynna'n hynna'n hefyd yn neis iawn. Fi'n credu bod y pobl sy'n gwylio o sioe, fi'n gobeithio bod nhw'n cymryd mewn beth ni'n neud a beth ni'n dweud ac sut mae pobl yn actio efo'n gilydd. A fi'n gobeithio bod pobl yn ffeindio hyder o mewn o corff y hun nhw.
1: Mae yna lawer o themau yn y sioe yma lle gall y gynulleidfa yn ieithi gyda nhw. Er enghraifft, mae'n stori am gyfeillgarwch, am urddas, am bregstrwydd dynol, dod o hyd i hyder pan fydd bywyd yn gadael, yn galed. Hefyd, mae yna neges, nid yw byth yn rhy hwyr i newid. Mae'r dynion ma'n y sioe, maen nhw'n dioddau diweithdra, gwynebu trefferthion, berthnasedd, diffyg arian a hunan barch, pethau sydd yn gyfredol yn ein cymdeithas heddiw. Ond, gall bregystrwydd fod yn gryfder. Mae'r dynion ma yn raddol sylweddoli bod gwynebu eu hofnau ag ansicrwydd yn onest yn gallu bod yn atgyfnerthol mewn bywyd. A hefyd mae cyfeillgarwch a chymuned yn bwysig. Mae'r dynion yn sioe yn llwyddo ac yn goresgu oherwydd eu bod yn cefnogi eu gilydd. Mae'r cyfeillgarwch rhwngddo nhw yn rhoi dewrder iddynt pan mae'n dyn teimlo yn ddirym ac yn unig. A mae'r sioe yn atgoffa ni bod swydd, wel, nad yw swydd, incwm na statws cymdeithasol rhywun yn pennu eu gwerth nhw. Dylen ni byth barnu pobl ar beth sy'n ymddangos i'r llygad. A mae yna lawer iawn o gomedi yn hon yn y sioe yma, a mae'r neges am ddelwedd corff a derbyn eich hun fel yr ydych chi yn bwysig iawn hefyd, mae hwnna yn codi yn aml iawn.
0: Y cwestiwn nesaf fi'n cael i ti, ond yw am y stori eu hun o. Katie, wyt ti'n meddwl bod y stori yn mor perthnasol heddiw ag oedd pa ganfodd y Full Monty ei ysgrifennu cyntaf?
3: Yn bendant, ie. Rwy'n credu bod y themau sy'n ymwneud â'r delwedd... Sorry.
0: Ti'n ie, just agos ar hynny.
3: Delwedd y corff a hun yn hyder yn bwysigach heddi. Mae iechyd meddwl dynion yn gyffredinol yn fat y pwysig iawn.
1: A hefyd yn un ychwanegu costau byw. Mae'r cymeriadau yn y sioe yn cael trefferthion talu biliau'r y bwyd ar y bwrdd i gynnal eu teuluoedd. Mae pwysau ariannol yn gallu rhoi straen ofnadwy ar berthnasedd yn ogystal ag iechyd meddwl. Fe mae cyfarwydd awr i lawer yn ein cymudiau heddiw yn anffodus. A un bydd arall, mae'r sioe yn edrych ar thema gwrywdod neu masculinity. Yn draddodiadol, cysylltu'r gwrywdod a chryfder corfforol, cydernid a sefydlogrwydd ariannol. A mae'r sioe yn herio'r syniadau hyn ac yn dangos bod gofyn am gymorth, dangos emosiwn a bod yn fregus ddim yn lleihau dyn fel unigolyn o gwbl.
0: Dwi'n cytuno. Dwi'n gweld bod, especially mewn y diwrnodau hyn ar like social media, mae pobl yn meddwl bod dynion yn angen fod yn mwy grwdod, nhw'n angen fod yn mwy o dyn, like a whole man-up thing fel yna.
1: Yeah.
0: Dwi'n meddwl bod y stori yn cael mwy pwysig as ni'n pryd ni'n mynd trwy amser. Ydy cael unrhyw beth i ddweud hynna, Theo?
2: So beth o'r cwestiwn eto?
0: Wyt ti'n meddwl bod y sioe yn dal yn perthnasol nag oedd pan wai wedi bod yn ysgrifennu?
2: Beth ni wedi dweud yn just wedi yn beth dwi'n cael really am hwnna.
1: Hoffwn i ategu bod er bod y themau yn ddwys ac yn berthnasol iawn i fywyd modern, y peth clyfar yn y sioe, mae fe'n ddoniol.
0: Oh, yeah.
1: A mae popeth yn cael ei drosglwyddo trwy gomedi. A felly bod y sefyllfaoedd weithiau yn braidd yn ddramatig, o'r ddramatig felly, larger than life. Ond mae'r emosiynau sydd yn tanseilio pob peth yn real iawn. Mae yna fwy o gomedi, ble mae, chybod, yn golygfeidd i gyd. Ond eto, mae'n stori am fobl sydd wedi colli ymdeimlad o'i hunan werth, ond maen nhw'n darganfod bod rhywbeth llawer mwy gwerthfawr dan nhw i'w gynnig, a maen nhw'n codi calon.
0: So, siarad am y comedi. Mm. Fi'n eisiau gofyn ti. Beth yw'r peth mwyaf doniol sydd wedi digwydd yn ystod ymarferion? Diane, ti'n mynd gyntaf.
1: Gret, yw faint o amser sydd â ti. Wel, wff.
0: Cymryd amser. Fi'n gwybod mae'n a lot.
1: Wel, yn naturiol, mae'r diweddglo yn ddoniol iawn. Ond mae'r golygfeidd yn arwen i fyny at hwnna yn ddoniol hefyd, achos dydy'r dynion ma ddim yn ddawnsyr proffesiynol, mae nhw'n ddynion cyffredin. Dych chi'n ddynion ddych chi'n gweld mas ar y stryd. A mae ymdrychion lletwyth, a dwi'n dweud lleia, yn andros o ddynion. So mae'r cyferbyniad rhwng y dynion ma yn trio bod yn macho ac yn rhywiol a perfformiad yn wirioneddol ddoniol iawn. A mae cymeriadau nhw yn ddoniol hefyd. Chwyd fel maen nhw'n cyfathrebu ei gilydd.
0: Gai gofyn ti un cwestiwn, Katie. Beth wyt ti'n meddwl yw'r peth mwyaf doniol sydd wedi digwydd yn ystod yr ymarferion?
3: Mae lot o llynell ddoniol. Lot.
0: Lot i dewis o.
3: Lot, ie. Yeah,
1: one-liners, mae'n y clasu rôl i gael.
3: Mae lot o one-liners. Probably y tro cyntaf y chwech dyn yn cymryd...
1: Y dillad ma'n?
3: Y dillad, ie. Dillad
1: ma'n. Alla di weid na?
3: Am y tro cyntaf.
1: Wel, doedden ni'n mwyn gwybod ble edrych yn yna.
0: Anlwcus am fi. Dwi ddim di gwrdd yna. Anlwcus am fi.
3: Just the fact that it all worked.
0: Mae wedi gweithio fi'n cyfeirio. Dwi wedi cyfeirio. Theo, oed ti'n cael ei wneud i dweud am beth sydd wedi bod yn mwy abdoniol yn y mae'n ti?
2: Dim really, just beth yn wedi dweud. Mae cymeriadau yn doniol a fi pawb yn cael peth hoel. Dwi ddim wedi gweld unrhyw beth massive sydd wedi digwydd sy'n overdoniol yn so far yn y marferion, ond yn siw falle bydd rhywbeth yn digwydd un dydd.
1: Mae'n siŵr, mae'r menywod yn... Mae nhw'n ddiflewyn ar dafod hefyd. Mae nhw'n gweud yn union beth sydd beth byn nhw sef.
0: O, dwi'n cario. A
1: mae fe'n yn union gyrchol iawn. Mae nhw'n fresh.
0: Ie, yeah, dwi'n cario. Fi'n cario bod, rai o pobl fyna, fel, Aaron am Siampl, mae fo'n cari just dweud beth bynnag sy'n mynd dod i dy penod. Dwi'n ffeindio bod mae'n doniol. Y cwestiwn nesaf fi yw, mae rai o'r cymeriadau yn cael problemau efo, y hunain, y hyder efo y corff nhw. Mm. Wyt ti'n meddwl bod y cynulleidfa yn grachu gweld tyn bach ohono hunain nhw o fewn y cymeriad, ac sut wyt ti'n meddwl mae hynna yn mynd i, cael ei new e-mail ar ôl y sioe?
1: O, bendant. Wel, ti di sôn yn gynt yn y rhaglen am pŵer y cyfryngau cymdeithasol a'r pwysau mae mewn rhoi arnyd yn unig bobl ifanc. Ond pob un yn y gymdeithas i fod i ymddangos yn ddelfrydol. A chybod, di hwnna ddim yn realistig i'r amfwyaf ohono ni. Ond wrth chwilio i'r thema yma, mae fe'n destun sydd gobeithio yn mynd i aros yn y cof, a falle pan fydd y bobl yn ar y ffordd adre, byddwn nhw'n trafod e, yn eu cartrefi wedyn ni, achos mae fe'n rhywbeth real sydd yn effeithio ar bob un heddiw.
3: Mae'n pobl bob dydd.
1: Ydy.
0: Dwi'n eisiau clywed ti'n bach am ti, Katie. Beth wyt ti'n meddwl am y cymeriadau am dangos y hunain hyder nhw? Ac sut mae'n gallu newid sut ei canllwyd fel meddwl?
3: Fel Dan yn dweud, mae'n bobl bob dydd yn ei profi, a bydd pobl yn gallu uniaethu a llawer o hyn sy'n digwydd gyda pobl sy'n meddwl bod mae nhw'n daw, mae nhw'n hoyw, mae nhw'n llawer o bethau.
1: Mae'n mynd y colli gwaith ydi weithdra.
0: Yeah, yeah. Colli,
1: mae chybod fel un o'r cymeriadau, mae fe ddim o gymaint o mae'n teimlo mor ofnadw, dwi ddim yn cyfaddu i'w wraig bod wedi colli swydd. A mae'n gobeithio dod cael swydd arall yn y cyfamser. Chyfod, mae yna dim teimladau sydd real iawn i lawer iawn y bol. A mae fe'n emosiynol iawn.
0: Dwi'n hoffi y cymeriad o Dave, oherwydd mae fo yn... Mae fo'n, Ar ôl mae'n cochi gwaith, mae'n mynd ac mae'n reoli y tifo ac y rhaeg fo, Georgie, yn mynd mas i ffeindio gwaith. Ac dwi'n hoffi yna, herwydd mae'n mynd yn erbyn fragile masculinity. Dwi'n gallu cofio gair yn Cymraeg os dwi'n honest efo ti. Ond dwi'n hoffi yna, herwydd mae'n mynd yn erbyn beth pobl yn dweud am den dynion heddiw. Theo, i dod o fo i ti, beth wyt ti'n meddwl y hunain hyder o'r cymeriadau yn mynd i dangos i'r cymellfa?
2: Wel, fi'n mynd dangos not i'r mae'n peth da, really, cos mae'n cynnig teg fe'n cael rhywbeth i gallu rhywbeth mewn common gyda'r sioi, a bydd rhai o thema yn hyd yn sicr yn tawel tan gyda'r cynnig teg fe.
1: Ond yn bwysig, mae nhw'n goresgu ne. Mae pob peth yn codi. Dyn nhw ddim yn aros i lawr. Mae nhw'n codi uwch ben neu problemau nhw. Mae cyfellgarwch nhw'n codi i gilydd a mae nhw'n llwyddo. A mae yna elfen ac ymdeimlad o lwyddiant ysbrydol gwych i gael. A mae hwnna, chybod, i chi gerdded mas o theatr yn teimlo, yey! Dysi fi gwell, ysse?
0: Cwestiwn nesaf fi yw, wyt ti'n meddwl bod unrhyw un wedi darganfod talent gydd nad oedd nhw ddim wedi gwybod amdan cyn dechrau y sioe? Diane, ti'n gallu dechrau ni off. There we go.
1: Rhywun sy wedi darganfod talent. Oh, well, mae'na, ni wedi cael sawl aelod newydd i'r gymdeithas gyda'r sioe yma. Mae wedi bod yn bleser, ni wedi cael rhyw 3 neu 4 aelod newydd yn dynnu. A mae hwnna wedi bod yn agoriad llygad. A mae ffaith bod yna gymaint o ddynion wedi cael rôl fawr,
3: yeah, nice.
1: I weld y dynion mae gyd yn adweithio yn erbyn ei gilydd, fi wedi gweld datblygiad a wedi hyder a perfformiad ym mhob un ohonyn nhw, i fod yn hollol onest, ac mae'n anodd iawn i fi enwi un dyn, achos mae pob un yn nhw wedi camu mlaen a maen nhw'n rhoi perfformiad gwych. Mi'n siŵr bydd y gynulleidfa yn mwynhau.
0: Ni gyd wedi bod yn dda, honestly. A dynion yn dda iawn a beth ni'n neud. Katie, dwi'n cael ei gwestiwn am ti. Wyt ti'n meddwl bod unrhyw un wedi darganfod talent newydd yn ystod y sioe?
3: Wel, dwi'n teimlo. Mae Dan wedi dweud. Yes.
0: He and Sharad are in one take.
3: Yeah.
0: Sorry.
2: Wedi bod yn anhygoel. Mae pawb wedi camu ymlaen mewn ffyrdd ddoeddwn i ddim yn ei ddisgwyl.
1: Cytuno, Theo.
2: Yeah.
0: Y cwestiwn nesaf fi yn tym bach yn neud fan hyn, ond pwy yn y cast wyt ti'n meddwl sydd yn y mwyaf nerfus? Theo, fi'n mynd i gofyn ti gyntaf.
2: Yeah. Hey boss, Kenno. Dwi ddim eisiau datgelu ddim fyd. Mi wedi ti ddod draw a gweld dros ar dyd dy hun, ond mae hyn mae ei wneud yn olygfa gyntaf yn gymaint o hwyl.
0: Diolch fawr iawn, Theo. Katie, fi'n i gofyn ti un cwestiwn. Pwy wyt ti'n meddwl sydd yn y mwyaf nerfus yn y cast?
3: Hoffwn i ddim dweud. Dwi'n meddwl bod rhai yn dangos ei bod yn nerfus yn fwy agored nag eraill, dwi'n meddwl.
0: Diane, fi'n mynd i gofyn ti un cwestiwn. Pwy wyt ti'n meddwl yn y mwyaf nerfus yn y cast?
1: Fi credu mae unrhyw perfformiwr gwerthu halen yn mynd i fod yn nerfus iawn cyn camu ar y llwyfan, achos dyna natur y peth. Ond ni gyd yn neud e drwy ôl tro, achos ni jyst yn dwlu ar y cyfrwng, a enwedd bych chi ar y llwyfan yna, a'r goliadau a wedi chi jyst yn ymroi ac yn taflu chi na mewn i'r rôl sydd fel arfer yn gwbl wahanol eich personoliaeth naturiol chi.
0: Y cwestiwn nesaf fi yw pa cymeriad sydd yn cael y mwyaf hwyl? Fi'n mynd i dechrau gyda thi.
2: Wel, dwi'n dweud hei bos Kenno sy'n cael
0: y... Diolch ato.
2: Wel... Sorry, beth am cwestiwn eto.
0: Pa cymeriad sy'n cael y mwyaf hwyl yn y mewn ti?
2: Wel, dwi wedi dweud Kenno, ond mae y chwech dyn yn cael lot o hwyl. Beth nhw angen gwneud ar y swyddfa yn edrych yn lot o hwyl. Pan nhw'n cael dros eu nerfa i nhw, nhw'n edrych fel nhw'n cael lot o hwyl ar y swyddfa.
0: Dwi'n mynd i gofyn ti un cwestiwn, Katie. Pa cymeriad yn y mewn ti yn cael y mwyaf hwyl?
3: Dwi'n meddwl bod mae'n y tîm cyfarwyddo yn bendant yn gwylio pawb yn neud pethau out of their comfort zone.
0: Ie, ti ddim angen neud ydych chi, oed ti? Diane, pa cymeriad yn y bounty yn cael y mwyaf hwyl?
1: Wel, y debyg i Katie, fi'n credu bod pawb yn cael hwyl yn y sioe yma. A mae'n bwysig, achos mae'n bwysig bod y corws pob aelod o'r cynhyrchiad, y corws hefyd yn cael hwyl, ac yn amlwg yn cael hwyl ar y llwyfan, achos heb pob un aelod o'r cast, allwch chi ddim cael sioe, mae rhaid bod pob un yn mwynhau, ac yn amlwg, bod hynny'n amlwg i'r gynulleidfa hefyd.
0: Ie, yn y bawn i, credaf bod Scott sy'n mynd chwarae hos yn un mwy o hwyl. Oherwydd mae o'n jyst gallu dweud beth mae'n mwy, mae'n doniol yn bawn i. Dwi'n dylio o'r sgript fo.
1: Mae'r sgript yn doniol.
0: Mae'r sgript o.
1: Mae'n sawl surprise na.
0: Dwi'n cael ei acen hefyd, mae'n doniol.
1: Ydy.
0: Ie. Yn y bawn i nesaf, dwi'n cael cwestiwn am ti, Diane. Beth ysyn ni'n gallu newid y rôl ti efo unrhyw un? Pwy byddai ti'n eisiau chwarae?
1: Wel, mae'n anodd achos sain ddyn o gyfnod.
3: Dim ot.
1: Na, mae'n awyr. Na fi ddigwyr hapus y rôl sy'n da fi. Fi'n fawr hollol onest. A fi'n credu bod y castio wedi bod yn effeithlon iawn. Pob un sydd wedi cael y rôl mae'n gael, mae fe'n mae'n gweithio mas yn dda iawn.
0: Dwi'n cael un cwestiwn am ti, Katie. Os ti wedi bod yn mewn y sioe a ti'n chwarae cymeriad, pa cymeriad bydde ti'n eisiau chwarae?
3: Diane.
0: Hi yn cael rôl bai.
3: Dwi'n caru y cymeriad Jeanette, achos mae hi'n y math o berson rydw i'n ei hoffi.
0: Hynna'n dig. Theo, fi'n mynd i gofyn ti un cwestiwn. Os ti'n gallu chwarae unrhyw cymeriad ar wahanol mae cymeriad ti, pwy bydd ti'n chwarae?
2: Bydd y fai di mi dweud Kenno.
0: Diolch eto.
2: Fel dwi wedi sôn o blaen, mae o'r rôl yn edrych just lot o hoel.
0: Mae o'n dwi yn cael hoel. Yn y fai ni, mae fi'n eisiau chwarae y hos. Fi'n mynd i dweud eto, fi'n dwlio'r sgript.
3: Hos by name?
1: Bennett.
0: Hos by name, hos by nature.
1: Katie.
0: Neu fachau Ethan. Fachau Ethan hefyd. Mae fo'n just edrych yn fawr mae'n like full of windy. Cyn fynnaeth o'n ni cwyfeld ar y tîm creadigol a cyfriadau a pethau arach, sut mae nhw'n go iawn?
1: Y tîm creadigol. Wel, mae nhw'n professional iawn, mae nhw'n drylwyr iawn, yeah. Mae nhw'n ymroddgar tu hwnt, yr oriau a'r oriau mae nhw'n rhoi mewn i wrth gynllunio o flan llaw, heb sôn am yr ymarferion. Mae nhw'n rhoi 100% i'r sioe, ond mae angen cofio hefyd, mae yna dîm enfawr o bobl tu ôl y llwyfan sydd yn gweithio'n yn galed iawn y gwneithurwyr set ac yn y blaen. Mae yna deulu mawr yn CMS sydd yn cyfrannu at lwyddiann i'r sioe.
0: Mae'n
1: ti am beth i enw arall yn dostio.
2: Dwi wedi dweud bod y tîm creadigol mae nhw'n mynd yn eithaf llym yn wedig wrth i ni ddod nes at y amser y sioe. Ond mae y cyfan yn dod o le da.
1: Ar ym nhw'n cracor wepyn yno, bob yn air.
2: Mae nhw'n wir yn poeni amdano ni ac eisiau gwneud yn siw bod ni'n edrych yn ei gorau ar y llwyfan.
1: Ni'n neud ar act yn ei gyfanrwydd nos y fori, dim llyfrau. Wywi rhywun yn gofio geiriau.
0: Mae na lot sy'n mynd mewn i fo, fel bod a lot o pobl ddim yn gweld beth sy'n mynd i fo, sy'n mynd mewn i fo. Ond fi'n cael un cwestiwn am ti, Katie, neu. Gyda ti'n credigol, beth ydyn nhw'n fel go iawn pryd ni ddim yn awr o'n pryd ni ddim yn awr o stage?
3: Wel, allai ddim ateb hynny, achos fi yw'r is-gyfarwyddir. Ond, you know, rydyn ni'n fabulous.
0: Ie, fi'n cytuno efo ti, fi'n cytuno efo ti. Nesaf fi'n mynd i gofyn am y nurse ti, Diane. Awn o, rafa o 1 i 10, faint mor nervous ydy ti am y noson agorad o'r ffilm on ti?
1: O, dwi wastad yn nervous cyn unrhyw berfformiad. Dwi'n crynu fel dilyn. Mae'n dibynnu pwy sydd yna gyda'r lleidfa. Os mae'n aelod o'r teulu neu rhywun yn abod yn dda, mi'n tuedd i fod yn fwy nervous. Ond mae hwnna'n rhan eto. Mae felly wedi yn ddadlu ac yn chywed ymlacio. Wedyn, fi'n credu bod yn rhan o'r peth. Chywed, ymdopi ar y nyrfau yw hanner mae'n rhan anatod o'r profiad i gyd yn y marn bych chi.

0: The voice of Torvine. This is Vitalize Radio.
1: Well, be ready, Royce. Safe.
2: Safe.
1: Dwi yn wastad yn nerfus a noson gyntaf, ond unwaith mae pethau'n mynd dechrau a ti'n gweld bod y cynulleidfa ar dy ochr di ac yn mwynhau ei hunain, mae nerfau'n dechrau ymlacio. Mae hefyd yn meddwl pwy sy'n yn y cynulleidfa, os mae'n teulu, ti yn mwy nerfus. Os ti ddim yn awod y person, ti ddim yn mynd i gweld nhw.
3: Mae'n bwysig bod y cynulleidfa yn ymateb, achos mae pob cynulleidfa yn wahanol. Ambell waith fe gewch chi gynnyll hir fa, maen nhw'n dywel iawn, maen nhw'n mwynhau y sioe, ond ydyn nhw ddim yn chwrthu. A mae hwnna gallu bod bach yn ansefydlog, yn deimlad unig, rhyfedd. Os mae bobl yn ymateb, bod chi'n clywed nhw'n ymateb, mae hwnna yn fwy cadarnhaol a mae fe'n helpu'r actorion ar y llifan.
2: Am fi, fi'n angen rhoi oif oherwydd. Fi ddim eisiau dweud gormod, ond yn y... Yn agorodd o'r sioe, mae'n nerf-racking yn fi. Fi ddim eisiau gwneud gormod.
3: Na, ond mae fe bendad werth bod bobl yn prynu tocynnau nawr i weld yr olygfa na.
2: Ie, ni o'n angen gweld.
3: Na, nhw byth yn hofio fe.
2: Bydd nhw ddim. Diolch am hynna, Diane.
3: Dim problem, croeso. O, ti yn wych. Agoriad llygad.
2: Y cwestiwn nesaf fi'n cael am y trio ti. Os oes rhywun yn eistedd adref, a dwi'n meddwl, adol yn ni fynd i weld y ffilm Monty, beth fyddai ti yn dweud i nhw i trio perswadio ni i prynu tocen?
3: Fi? Yeah. Wel, efallai mae'n gomedi. Mae'n ddoniol tu hwnt. Fe fyddwch chi'n chwerthin ag yn llefen, ac mae pob emosiwn dan hael na. Mae fe'n llawn ysbryd dynol, a mae fe'n codi calon. Mae'n codi calon. Mae pobl yn gallu ynieithu gyda'r themau a sefyllfa'r cymeriadau. Mae rhywbeth, fi'n credu, mae rhywbeth i bawb yn y sioe yma. Mae yna ganu, mae yna actio da, mae yna ddawnsio. A mae'r cymeriadau yn gofiadwy gyd. Mae nhw gyd yn wahanol, ond mae nhw'n gofiadwy a phersonoliaeth pendant i hunain. A'r peth sydd yn clymu pob un at ei gilydd yw'r cyfell garwch yma rhwng pobl a beth sydd yn codi ei gilydd ac yn annog pob un i mynd mas i'r byd, nid ei gorau a chybod bant o hi. Felly mae sioe, fi mwynhau y sioe fwy na beth o'n i'n meddwl fydden ni yn. Chos o'n i'n meddwl fydden ni'n mwynhau y gymaint a dwi yn. Mae'n rhywbeth i bawb.
2: Dwi'n gytuno efo ti. Pryd y dad fi wedi dod lan i fi, a mae fo wedi... Mae ddim wedi rhoi digon o plot i fi. Mae wedi dweud i fi, tipyn amdano o dechrau ac o'r diwedd. Ac mae ddim yn unrhyw beth fel fi wedi credu fod mae wedi bod. Mae'n mwy na just bod yn stripper. Mae'n gormod o plot. Mae'n lot o emotion i gael yno.
3: Wrth acto fe, a darllen a marfer ei dros yr wythnosau a misod, mae dyn yn gweld mwy a mwy yn y sioe.
2: Ie, mae'n sioe dda iawn yn y mewn
4: i.
2: Katie? Mae'n
4: rhywbeth i ni dweud.
2: Ddim byd am ti dweud? Ie, sut byd ti yn perswadio pobl i ffrannu tocen, os nhw ddim wedi yn barod?
4: Ie, oherwydd ei fod yn daith gyffroes ac emosiynol, yn ddoniol ac yn symudol, gyda rhai momentau gwirioneddol deimladwy.
2: Mae'n lot o teimladau yn y sioe fi'n cytuno. Dwi'n credu fod mae rhywbeth da iawn. Fi'n meddwl bod pawb yn angen gwylio fo, oherwydd mae'n lot o fewn e bod pobl ddim yn meddwl amdano o gormod, ydyn nhw.
3: Mae fe wahanol i'r ffilm.
2: Mae'n gwahanol. Yeah. Mae'n rhywbeth gwahanol iawn i unrhyw beth i byth wedi gweld yn fy bywyd, os fi'n honest efo ti. Theo, fi'n mynd i gofyn ti un cwestiwn. Sut bydd ti yn perswadio pobl i prynu tocenau os nhw ddim wedi yn barod?
1: Wel, dwi'n dweud, ydw, tyd draw, mae profi perfformiad byw a cyfaiaeth yn modd â i dylis meddyliol. Pam lai, bydd fi'n rollercoaster, llawn hwyl, chwerthin a ddagwau, mae'n rollercoaster byddai di ddim eisiau ei golli.
3: A mae Fris yn fargen.
2: Mae Fris yn fargen, fi'n cyfeirio fel ti. Mae yn werth ar y fargen. Ydy,
3: iawn.
2: Anffodus, mae hynna yn amser am ni i mynd off. Rwy'n flin i'r tair ti. Rwy'n flin. Hwyl fawr pawb, ond fi yn hedor off am y nos. Hwyl fawr.
1: Hwyl.